0: Сейчас на ножке те хорта, а на ножке кутасц. Хор хулау цих, ва ножке латас цуцуц куцель сам стаил, а вот их цац стаил. Тлапач куцеляешки хор хулау цих, да ножке лататх. Таяк цатх тлап сухил. Ва сейчас на ножке те стаулт. Анта костат, анта скимат, тихицек ты смат, а их ты там хусанц. Тапск, кто ты цац, ты ищет, ты кемс тут. А смутцу тьмы, а слав семчат. Тапк, кто ты Das Schmatz geht der Amtis ist der Allerost. Und gut sich jetzt der Kachenamst der Allerost ist leid. Was trägt ihm zwei Schellemamentat. Abzatz ist der Kursamst mehr als der Allerost. Паиш не мути кумату цалту. Тласту цкас аухис. Ас аисту цкас неша як неша и демштх. Тлапту цкцеса иста квастатх. Кетаам кисата алохсту цтх. Ну цасанам цасам скуц. Та алохс иса ил. Алтх, айс алтх, тлэгэмс, аймэс, илцаад стэйл. Ас айк үзэг алтх вааз, айк зүдс гэхэл гаах, айк стэдлэмстадх, тмэйх, алтац алтх. Хубайш нэм үдс гүдэц алтх, тавчудс гэл аулэйс. Als auch ist, als ich weiß, ich erjagte nicht in dem Dutzt, klappt durch kurze Zeit, das taucht, das da los, geht der Amke, klappt kurz, da ist gesamter Noms, das taucht, als das Skonat gesamt, als alles tut, als tut, Мех, не хульях не жиз. Асасау жиз алтхус, тлэгэм сэлцаад стэйл. Ах кулуц ич эху амны мут сэлээл алтхус, хэлху сүлху сүлху сүлху. Домэц хэлху сүлху. Wach kuma gott, wach suchs, di man stach, di sin stach, du sucht. Simsi sasa das kai kust. Asich ust huno keino sis chichlik stim zut mem kutsi kisais. Ust kolot sas kutsis, du sucht. Aik da dis kul. Ulzins, Quills. No muttest du das Wutmenst. Ste Julos letem, as Julos letemst. As da no muttest du. Ukutzeket snukupstachemt, as aes aorta, snukemart. As pstomt, as Stimmt man's gleich? Ach, кофиес. Клапакут тотлам статр. Сейчас кстолам хит тусулт. Окоцикатр состр сэлайл. Алкунис салас кунакейтес лутстаннаэс. Уйкоцикатр вас хэмстут салтр. Клаплиот тэкэктэл хэхуэсэм сэлтустам кэкэпэйстр. Хуйсам тэкэктэл. Уйкоцикокэт хсяяхмэм тэкэктэл. Хэстустам хуйсамстр. Ишликоэдэм кэкотахалас аластр. Хуйсмау асаэстэс цэкэм слэпцэцэлэлстамсэл. Клапачмэм кэкотэлся хуцэлэмсэл. Асааш кутиктэсэхсэ куэйда цаадсэд хспус. Тлулс хспус. Клапстут хэмс гэгэн хуйсэмс. Алахэл салааштх, салаадомштх. Салколайхэл салтх. Куэнтацут кутиктэсэхсэ. Тацтэд хаалта кукхбэст. Тант кснэм татамху. Тампут тантамху. Цуцкуцулт. Тант улаплатамху. Цуцкуцулт олэлки киасэл. Цулапла уламата улават кснэм таат. Ваютмэм цулаплас. Хэмс тлавс ктакай ктэдхс гэд гэлханамс. Нунавд кснай хум хумакот байх. Оолты сон хутайх. Лэб цэц ккуат хуцурсамс. Колэкс ккуат ут кснайм даст. Тапак кокота кокпыс, скетам кснаем таз. Ашаэс тикет суаз. Ашаэс кокуаз трусым сахтыке алкунэс. Скем скутта кокпыс. Штамал дуду ксет кита дудых. Уат кснаем танаэц. Сет ашаэнов цах. Ахвал хүнэдэй хүслэй пицуутынад сүйтмайм хүцэндахтэй кукхүйст. Үйсэнаа гулаа кицээц, уад кисэсэндээц, аластэнд тэйлхүүлээд кукхи аласлэй пнэгтэц. Ахтэгаалаа кимэц, сүйтс кутсатаадсээд хаута кукхүйст. Тапач стут тшет тамт кснаем татуш. Уйкоцикет цхуэльшек стах. Уртут кснаем талтх. Ушана кумакоцтх. Уйкумакоцтха найкмис кямантас. Кетлапш ухтиман стайх. Окхис кутил стансил. Дамцка айсх тхгэд лапс. Ултиман. Ахтхкванатно. Ахтхкванатно. Клапцкэд ултамантсах. Цудхуцэгдах. Алтх. Нукчалэксты сонх. Сухта сонхтах. Айусистамантсах. Алты хэлэс, хэлэс кутайс, димэнтэс дисэн хтайс хухумс. Цютай кутах. Айс цэн штахс. Снамал хултэмотс. Дэсэн хтхултх. Нам пэйсалтх. Улты хэлэс тлапсэд. Гэ хухумс. or some salads. Lip eye out of or set to soups the monster. I would say, I had shed this and stay for the genus at concussis was this and stood. So that I could have when that's it, that's it, how the monster. Is that same certain old? And stick it in canucks. And stick it in. Achko, just mumps the mouth. Achko, achkas kelly wano. Just mumps in. And stick it in canucks. Achko, what I stuck it. I don't stick it in. I'll talk to him. As I said, could I lick the quality to me, the man's threat? As do I seek the quality to me, the man's threat? Well, generally what in Montanoma? Generally what in Montanoma? The man's threat. Kusa khutsa kem tash kes nokhia kset kepot kesen man tska khista mans tsketas kes nokhia kset smawa khutsa kino ke kemat khel khusno smawa khutsa kino Oles kita kusino skitka kutsakimno snosa kutsak kutsak was kumsat ikutsik tis nukelik stai hwai mosa kutsakam kutsak jatat stai wikulatikat That's a concert. Some snow, sir, who take come look there. Hell, who salt her. The son of the. Some quirk to. Some quirk to alt. Hell, who's. A quilatic duck, says, dies, who take him slow. A small sack with the camps. Come, sir. At last, come, stack with the camps, stood. Wow, silly clothes. There's some stand lost. Quilts. We quit the gates. No telex the town. Stack with the camps, stood. Shum slut was on what? Shum scut was on what? As I could, the play was cut in stances, but I could do smatam struts and get camps to the houses. Papa came to school, stands the dad, state hat, scarce you lost, let it. As you lost, let it, Kazaka, I let you out. We shall not stamp to the quality of the clutter. Yet in our doubts, the manat, besides, there's no question of clutter. Ach, quality, to some atom six stands there, as I do this, as you know, that is. As I would say, could I get to send some smile, stand as he gets us slicked, scared. Leap ice, could I? The third state of the monster. Leap ice. And then that's the key no one.
1: And the sign up of the new Hulk radio?
2: And not just was. After the power of my side,
3: 91.1 FM.
2: Why?
4: Why? It's my house, it's a winner.
0: I'm not going to be able to do it. Wynch ydym, dwi'n dod o'r llaeth gyda llaeth wrth. Cwrs i'w dan mawt. Dach, di, di, di, di. Di, cwrs sind dich gulitzig. Dies steht zum Stati Oma, du Zardach. Ich auch Schmidt. Ich kann nichts zu dem, ich kann nur bald gut stehen. Alle geht's gestanag. Es ist alle auch, wo das im Stadt Quasila zu taut. Der Laus an noch Hawak so stach und der Dicht. Dich kurz ich gleich, dich hutzend, der noch Halkimst. Sie nausgelist zu tau. Wo ich wohnt ihm, ich stellte mich die Bechlöckstau. Stellte mich schnass. Die Kulit sich gleich, der knustet. Da wundert sind, wo ich sag, wo. Am Samstag, kutet es. Klappau.
4: And it's time I'm not. Oh, Snowhawk Radio. Is it recording? It is. How do you guys do this for a living?
5: Hi. Should we smash Hi.
0: I don't know. Es kommt zu Hause, ich damals die Nockel gleichet, die Nockel.
5: Es ist
0: noch kalt, gekriegt. Es steht so leid, du damals, du gekriegt hast, so leid. Es ist eine Willensicht, was ich in der Bank mit der Zeit. Und jetzt krieg ich
5: kann ich schon.
0: Wisch, was die Samen zuerst durch. Ist klar, dass das Psyll alleine durch die Kurse. Und seit dem Kuchen. Ich wollte auch, was ich nicht ist. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. was Kimoskler, like. Was it a twirl? As the element on, as I said, cross twist. squalum.